0: mẹ hai à nhằng thèm mơ. Họ lúc hay sợ ước sợ ơn quay. Ý mẹ khai láp có láp vậy ca. Chả phải hay ý cháu chạy bà đi nè.
1: Mừng bỏ mẹ nó đó. Bỏ mừng giữ mẹ mừng. Mẹ hắn mẹ leo. Mẹ ngâm.
2: Ý mẹ bên nhằng pi. Mẹ. Mẹ. Hai nhằng lắm lửa.
1: Bỏ mẹ bỏ mừng nè. Bỏ mừng giữ mẹ nữa mẹ mừng. Tốn chim cắn mây mây. Mẹ hắn mẹ bỏ mừng leo. Mẹ ngâm. Mẹ ngâm. Mẹ ngâm.

0: mà đây luôn.
1: À, bà đây chỉ lâu nè. À, nhưng mà nha, cán mà nha, nhàng thôi dần hả?
2: Chỉ lâu mà, mình khi hà mà chẳng tải. Chẳng nha, đừng có bây nha.
1: Mình khi hà đi qua ai bảo kích cả.
2: Ôi, thì mình phải

0: thấy nhiều xe xe lý.
1: Bỏ hộ, ai vào đây nhiều, phốn hòa ca.
0: Phốn tỷ này chả mà hòa phốn bà tốt, chả bền xíp có văn léo, có ai mối nè, cái nhiều xe xe lý nè.
1: Bỏ hộ, vào đây nhiều, vào đây nhiều.
0: Thay ai mối, vào đây nhiều, y cả má, cả mấy nhiều xe xe lý ạ.
1: Hòa lắm, phải lưu.

0: Ơi,
1: hãy mà khi sẽ tiêu nhân mày đi.
0: Bỏ hụ, ai bà đây khi, bà đây khi.
1: Bà đây khi là đi tiêu phải.
0: Tiêu ai ạ? Khi bà chạy.
1: Thay mối bà đây khi, ý cùng má, cả mấy khi sẽ tiêu nè.
0: Ha, quả làm vậy.